0: А у мене кесе маю. Ой, блін, що какой самар на мой бахабію.
1: Kitumbua upande moja kimeungua lakini kinaliwa. Yaani watu bwana. Sasa kama kime